0: tinglang. Qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Otalar tabiat yaratgan bankirlardir.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hayotni anglang. Qisqa satrda.
1: Hayot ajoyibotlarga to'la. Lekin bunga ishonish naqadar qiyin.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua